Awurade nsa ye difre ni ye ba ye nsio no mo ye dua ne die mo ye busua ye ma atutu kwan obi man so ye sre Awurade se na wotwi